پر رکھے بے رخی کا سارا حساب کہاں تک ان پر رکھے بے رخی کا سارا حساب ہمارے حصے میں بھی کچھ جواب کم نکلے